0: Lak kwan kosa ek li kooperatif aan reschab ilo brezinkil li ka kwan hik. Kok ka anak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtawpal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush ferekober natikla o honal re ela.
1: Si aún no nos sigues, búscanos y síguenos.